0: خنزر قر میر خنزر قر میر خنزر
1: تیراندانت
0: قر میر خنزر
1: تیراندانت
0: قر میر خنزر
1: تیراندانت
0: قر میر خنزر
2: بادر جان
0: قر میر خنزر
1: تیراندانت
0: قر میر خنزر